tester musikhukommelsen her på Radio Alfa med en masse sange nede fra bunden af arkivet, nede i den kasse, der hedder Døgnfluer og One Hit Wonders. Mabel var der, Boom Boom, og før den A Flock of Seagulls og I Ran So Far Away.

Radio Elfærds Good Times Weekend med legendarisk musik. Der var lige besøg af Chris Rea med The Road to Hell, og så her The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Og nu til år 1988, Fine Young Cannibals, første single fra deres anden og sidste album, The Raw and Cooked. Her ruller She Drives Me Crazy.